0: Una esikiza tune yao bata star 811 star 281 hash.
1: Yani, esimi ke guakwa, inkyo kuna gosuera matoke ime. Esimi guakwa, okuna komaga maga. Esimi guakwa, okuna gosuera matoke ime. Inkyo kurigichibao ime. Esimi ke guakwa, toko buat, okuana ngora. Inkyo kuna kueva chonyo tulie mekora.
0: Konyora esimi mekora, una esikiza tuni yao bata star 811 star 281 hash.